papa wa prebo muta senida swangi na basama ni panyana dia era pe mama ni daso e kama no do shamwa kwa mami e subie mate nyankopon.

ato na ya wo how etie na ya wo su nanka ye kandi pemu mo propo a nanka wine na sene me

ne wo fie bua wanfa ho ni pansa ni sia e betra mo da wo so what I'm saying ye ni kura ti wa da wa sa so na de ba ne chi kwai